مش شنداق چن محبت ایکایس یارتان مایمان دب محبت ده ابراز کن قساق بوسام قدرلشن بلسام مینانچه من مش شنداق کشلی هوس قلدک محبت من ایکیسی بلالای من دیگن نی اویلاشقا جرات قلش کرک شنداشقا باشقلاغا هوس قلمای شو محبت نی özümüz یارتب بیقشمز کرک یزب بیقشمز کرک چن محبت لی گزل ترمشلا بختلیک آیله سلگ همراه بوسن

ماشین توختش میدان را کریشیمیز که یول بی ترتیب که بر ماشین قزغالب چکید کرد. سوبینور ماشین آش اورنگ توختاد. ماشین دنچیب شندخل یول کارسام علاقز یول بی تو توختلگان ماشین دنچیب ماشین هدیگان 30 یاشلادی که بر جیگت بلن بر نیملن دیشیب کلیش خوش لشتی. درحال اسم که سوبینور نم باقی کت در کرد. علاقز آشی بالند ب اجراش کم دو. دیدی سوبینور. الا قزم اونو کوگنیدی. بلکیم خزمتیشیدو. شونداق بوسوغو یاخشیدی. تماخانی آلدیغا اوچیمیز تانلی کپتیمیز. قوچاقلیشیب کوریشیب کولیشیب ایچیگه کیردیق. کوریشمیگن نچه ییللیق پارانلارنی سیلیشدیق. من آجریشیب کتتیم. دیدی الا قز بیر چاغدا. سوبینور ایکیمیز درحال اونون ایغیزیغا قارادیق. اما نیمیشقا دب سورمادیق. او گپینی داواملاشتیردی. همسی منی قدردانی تپیلیب اجراشتی دب قارایدی. براق بیز اجراشقاندن کین تونوشتیق.